0: 흔들산석 짓다. 은차긴 중화팅 고름 뭐 좋아든 어울망거딘 중화석 아이머하틴 망가다라자가 시루스 무더그뜨가 선은 무더네 늑돌르던 실링거딘 아라자 허란의 성근 득시우스승 토스케 늑돌르긴 하이르투가 보드기 태흐룰라 타샨센르흐노
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Энчийн нөхтрүүдгээр манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн сурвалжлах сонсхий.